0: mwen ti parol ki mwen yon din viv sa koman zen, en bout dan la Pankot.
1: Mwen apel Brigitte, et se mwen ti gaj sa spatisit dan pelerinaz la Pankot, si fè semen pase, l'okasyon la fèt la Pankot. Sa va nè chi dezem fwa ki mwen ti gaj l'opotimite pou aten sa pelerinaz. Ki ti komanse kou l'eglise glasi, I motan lè dan motan, I pwal la gok. Nou sot pa kout dam, apre nou redesan pan se toa, apre nou fini isi, perseveran. Sa l'anè, mwen chikwa pou pari l'anè pase, mwen ti ale, kom se mwen chikwa, nou zis nou pou mase, nou pwana ban games ta semè, wik nou pou fini isi, pou kope. Me lè nou se la ba, nou ti gany sa ti sok, ki nou pou gany koupe, e mette da fami. La nou gany sa zwen ban fami da glasi. Ki deside pou akeyi nou ban zen. Mwen se tou se pa ki mwen ye ban fami ti open. They were open to welcome us. Pwene fami, par exemple, ti ishe madame ki vwèman ouver, I ti pe akot nou e personal experience la vi, ki mwen ye I pe struggle. Me ou ti wa ki mwen ye I tout an reste ouver. Ouver pa ke di moun de son la vi. La menm le, ti di nou pou ma, on akout en son wazen ki malan. Tout chi koman si zè di swa. La, isi men nou kout son wazen, kout yon adult, pa yon men, ki anè kondisyon la sante. La, ba nou chi zonè lot fami, ki chi osi tous nou, koman ren zen, akos la ba sa paro, chi pe esplik nou ki man ye, zo chan nan zot zanfan, pari tout ban paro yon zanfan, zo chi bezen wazot pe reste fo. Kom si zo chi bezen kontinye al travay tou le zou, despite zo ban struggle se la kou, zo chi ban jimon ki angaze la l'eglise. E kwa kin tou suman, I pati dekourazi, I pati zame give up, ou di a, mwana tou moko polem da la kou, mwana paret al l'eglise, mwana paret al travay, and all that. Koman ezen, leson ki man kazi, mwana pon, I nou tou nou pa pas de wan difikilte de la vi. Nou tou nou nan ban sityasyon la vi. Sa yi mwote nou ki nou pa bezwen de kouaze. E nou pa bezwen de pas nou le ko. Avek mwote. Me plito pou an l'opotinite pou fe mwote. Sa ki nou pe pas la da. I pa chi tou pas pare. Sa pele rinas kwa yi dan e pase. Nou chi gany chak pou nou retoune. Se nou pa chi arrive mase. Me se mwote stil nou gany l'opotinite pou zon man fomi. Ki nou. Tous ban zen de en lot fason ki nou pati perspekti. E sa nou remersi pe Eric, pe Obre, osem avek pastor Azen ki organize sa pou nou. E osiman pou apetyan anko, kampe, mou pati gany sans
0: apen. Kampe lan wite si,
1: kwa. Iso ti pasi lan wite si, apetyan ten lan mes, gran lan mes ansan. Me mou tia kata pou ansa l'opotinite pou envit ban mizo zen, ban zen, ban adolesan, ban zen adult, pou zwen nou. Pa nesesèrman, se se mwen imposen, men yon an kon ben les ot aktivite ki pou tan fè dan lanyen. So, ki kapab apospèri, kon so apè obre, pou montre les ot enterese, les ot avar eksperyans sa ban kek soz pou zot men. Mèsi.
0: Mèsi woko, mèsi. Mèsi pou témoignage et pou patran.